0: 17 grados en la ciudad de Buenos Aires y acá me despido yo de vos. Gracias por acompañarnos hoy, mitad de semana. Gracias Villa, gracias Lula y gracias Colo por la puesta en el aire. Yo soy Agus Juárez y nos vamos a reencontrar mañana jueves también a la 1 de la tarde. Te espero para seguir compartiendo las mejores canciones. Que tengas una linda tarde y noche. Chau, chau.
1: Esa cara de...
2: Esa cara de yo no bailo.
1: La conocemos.
2: La conocemos.
1: Metro Power Hits. No pare la música.
3: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na